Nei ye vi ye ol nei ta ya ma ne yasolo ma tu ma pa mu ye me fo por kala me nei le suelo ma tu ma se mi fo ya ma tu fa long long lo up ye lo fa u le li lo up nei ta ya ono lo lava sua fa Yesu val awatu amen.